پکڑ لیے، ہم جان دے کے اوروں کی جان بچا چلے، سکھی کی نیو ہم ہے سروں پہ اٹھا چلے، گریائی کا قصہ جہاں میں بنا چلے، ایک گل کی سنگھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے، پودا درتے رخ، اج سکھ راج دا پہلا رخ لگا ہے، سنگھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے، تو نہ کہا تسی تا چلے پھر راج کون کرے گا، کہنے لگے گدی تو تخت بس اب قوم پائے گی، وزیر خان دنیا میں ظالموں کا نشان تک مٹائے گی، نشان ختم ہو جان گے، پر یاد رکھی جتے گرو گوبند سنگھ دے پتراں نو تو کھڑے کرنا ہے، ایتھے کیسری چولنا ہی، ایتھے سکھ راج دا سکہ چلنا ہی، تے واقعی چلیا میں اگے چل کے بینتی کرنا وا، دونوں صاحبزادے کھلوتے نے تے ودوان کہندے نے دیوار ٹہ پئی ہے، کندھ ڈگ پئی ہے، اس وقت انہاں سجنا دے کہن مطابق بھائی ویر سنگھ جی کبھی سینا پت کہندے نے جدو دیوار ڈگی ہے اس وقت دونوں جلادا نے انہاں بچیاں دیاں باہواں تے لتاں نو کٹ کے پکڑ لیا ہے، کہندے نے انہاں پاپیاں نے بچیاں نو کو کو کے انہاں دی جڑی آ گرد نے انہاں نے شاہ رگ جڑی او کھنجر دے نال کٹ دتی سی، دونوں بچے زمین تے پئے نے، انہاں نو شہید کر دتا گیا ہے، جدو انہاں دی شہادت ہوئی ادھر ہاہاکار مچ گئی ہے، کہندے نے ساتھ سنگت میرے گرو کلگی والے سچے پتا اس وقت رائے کلے دے کول پہنچ چکے نے، دھیان دینا تھوڑا جا جڑا میں عرض کر رہا اکاگرتا بخشنی، رائے کلے دے کول پہنچ چکے نے، تے ادھر دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے، تے ماتا گجری جی دے کول سندیش گیا ہے کہ ماتا جی کہ دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے نے، ہن کئی سجن کہندے نے ماتا جی نے ہیرا چٹیا کوئی کچھ کوئی کچھ نہیں، پیارو او ماتا اس اکال پورک دے پانی وچ رہی ہے، بچیاں دی خبر سنی ہے تے ماتا جی وی پرپور پیانا کر گئے، جدو اکال چلانا کر گئے ماتا جی وی تے صاحبزادے بھی شہید کر دتے، سکھ ودوان اے وی کہندے نے کہ ماتا جی نو وی شہید کیتا گیا، جدو شہادت ہو گئی او ہندوستان دی دھرتی تے گرو گوبند سنگھ دے پتراں دا سسکار کرن لئی لوک زمین وی نہیں دیندے پئے، دھرتی اوہی ہے جس نو صاحب نے آزاد کراندے پئے نے، تے گرو گوبند سنگھ دے پتراں دیاں لاشاں اوتھے سرہند وچ پئیاں نے، تے ساتھ سنگت کوئی سسکار کرن لئی زمین نہیں اس تھان ہی دیندا پیا، اس وقت دیوان ٹوٹر مل اٹھے، کچھ ودوان کہندے نے اے دے کر سنتان نہیں سی، اکثر گھر والی گل کہندی سی رب نے دولت بڑی دتی ہے پر گھر وچ سنتان نہیں، تے جدو بچیاں دی صاحبزادیاں دی شہادت ہوئی تے انہاں نے روپیے لئے نے سونے دیاں موراں لئیاں نے، تے اس وقت زمین خریدی گئی جوتی سوروپ جتھے اج سارا سکھ جگت چکدا ہے، اے ٹوڈر مل نے خریدی سی تے گرو گوبند سنگھ سچے پتا دے پتراں دا سسکار اپنے ہتھی کیتا سی، ماتا گجری جی چھوٹے صاحبزادیاں دا سسکار کیتا گیا، گرو کلگی والے سچے پتا بیٹھے نے رائے کلے دے کول، پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے اس وقت آواز دتی رائے کلا کہندا ستگرو میرے لائق کوئی سیوا ہووے، تے صاحب جی ایک گل کہندے نے رائے کلا ایک کام کرے گا، میرے چھوٹے بچیاں دا پتا نہیں بڈڑی ماں دا پتا نہیں، تیرے کول کوئی بندہ ہے انہاں دی خبر لے کے آوے، پورن سنگھ کہندا ہو سکھا ایتھے ایک پتا والے ہردے نال سوچ اپنے ہردے نال تو دیکھ جدے پتر کئی دنوں دے وچڑے ہون انہیں کیڑے ہردے نال اے گل کئی رائے کلا، تو ایک کم کر جے سیوا کر سکنا ہے سرہند اندر کوئی آدمی بھیج میرے بچیاں دا خبرسار تا لے کے آوے، اسے وقت انہیں اپنے ہلکارے نو بلایا، ہلکارے دا مطلب ایک تھا تو دوجی سان سندیش لے جان والا، اس ہلکارے دا نام سی نورا ماہی، کچھ ماہی شبدش کر کے ورتدے نے او مئیاں دا پالی سی نورے ماہی نو توریا ہے، صاحب کہندے نے نوریا جا خاص ریحند دی ترتی تے دیکھ کے آ کہ چھوٹے صاحبزادیاں نال تے ماتا دا کی حال ہے، صاحب ٹک گئے نے نورا ماہی سرہند نو گیا ہے، تے کہندے نے جدو سرہند پہنچیا ہے خبر سنی کہ گرو گوبند سنگھ دے چھوٹے صاحبزادے اور ماتا گجری شہید ہو چکے نے، ٹردا تے ہن گرو گوبند سنگھ ول پیر پتن نو چت نہیں کردا، کیڑے من نال جا کے کہاں گا ستگرو گرو گوبند سنگھ تیرے صاحبزادے شہید ہو گئے نے، کیڑے منہ نال جا کے کہاں گا کہ گرو گوبند سنگھ جی بڈڑی ماں شہید ہو گئی ہے، پر ستگرو بیٹھے نے۔

ایک گول گتارہ بنا لیا، 10,000 دی فوج آئی، صاحب نے اپنے پنجے پوا دے جڑے پتر سن انہاں نوں تیار کیتا، آپ اچی تبی تے کھلو گئے، کرپال اداس جڑا اداسی سی یہ بھی صاحب دے کول کھلوتا، ادھر پہاڑیاں وچوں اگوائی کردا آیا فتح شاہ، صاحب دیکھ کے مسکرا پئے، اے اوہی بندہ جڑا کل تک میرے نال صلح کر کے چرنا تھلے ہاتھ رکھدا سی، اج وہ غصے وچ بھریا ہویا گرو نوں تباہ کرن آیا، تے اے ودواناں نے نہیں گرو گوبند سنگھ جی نے بچتر ناٹک وچ اس جد دا ذکر کیتا، صاحب کہندے نے سب تو اگے انہاں 400 پٹھان لائے، اے پٹھان پہنچے، انہاں دا آگو سی حیات خان، حیات خان نے جدو حلہ کیتا تے گرو کے پوا دے پترا پنجا نے ایہو جی تیر دی باچر لائی کہ پٹھان دا منہ موڑ کے رکھ دیتا، پچھا نوں مڑے تے فتح شاہ کہندا پٹھان جی تسی کہندے سو سارے انہیں جٹ بوٹ کمی کمین کٹھے کیتے نے، لڑن والا ہی کوئی نہیں، لٹ تا ساری تواڈی اے پوٹا صاحب دی پہلی وار نہیں، تسی چل چکے پچھا نوں مڑے اگے نوں ہوو، کہہ لگے حیات خان للکارا مار کے لے کے اپنی تلوار اگے نکلیا، ہن دیکھو گرو دی کرامات، کول مہنت کرپال داس اداسی کھلوتا سی کہندا مہاراج اے اوہی حیات خان نمک حرام اے جنہیں تیرے گھر دیاں روٹیاں کھا کے اکرت کنتا کیتی، تے پوچھیا صاحب کہندے نے تو کی سوچنا، کہندا لڑیا تے میں کدی نہیں پر ایک واری اسیس دے ادھر میں دو ہاتھ کر دے چاہنا، کدی تکو گرو گوبند سنگھ دی رحمت، سکھا یقین کر درڑ ارادیاں والیاں دی جت پیر چم دیئے، جڑے لوگ ارادی ٹاہ کے بہ جن او جتے ہوئے بھی ہار جاندے، صاحب نے بانی وچ کیا نہیں نشچے کر اپنی جیت کروں، ایک نشچا بھروسہ ہی ایسا ہے جڑا بندے نو جت تک لے جاندا ہے، جدو اندروں درڑ تے مک جائے تے پھر چیتے رکھو جتے ہوئے بھی گھر نو ہار کے آ جاندے، حیات خان کہندا مہاراج اسیس دیو مینوں، تے صاحب گرو گوبند سنگھ دے در وچ پہلے دن اج کرپال داس واہگرو کرپال داس اداسی حیات خان نال ٹکر لین لئی گھوڑے تے سوار ہوئے ہے، صاحب نے کیا کرپان نیزا برسا کوئی ناگنی کوئی تیر، کہندا بس تو اسیس دے دے ساری زندگی سوٹے ہی چلایا ہے، آ سوٹے ہی میرے ہاتھ وچ تو نظر کردا رہی دیکھی اج اس ساگ دے کارجاں نے، صاحب نے اسیس دے کے جدو توریا نا تے سامنے حیات خان آیا للکارے ماردا، تے کہندے ایکو دم ہس پئے، پٹھان کہندے نے دیکھ گرو کا سورما ٹلڑ جا آؤں پیا، شریر دا پہاڑا سی تھوڑا جا منت، کہندا دیکھ ٹلکواں شریر تریا آؤں گرو کا جرنیل، حیات خان ٹچر کر کے کہندا بابا جی سچ کھنڈ دے بوے تے جا کے دستک دینی چاہتے ہو کہ ساڈی جنت بھی جانا چاہتے ہو، کہن لگا حیات خان تو وار کر میں تیرا مقابلہ کرنا آیا، صاحب گرو گوبند سنگھ ٹبی تے کھلو کے تکتے نے، حیات خان نے پھر مزاق کیتی، جا بابا جا کے مالا فیریا کر، تے گل وچ اون دی مالا، جا کے مالا فیر تیرا کم لنگر پانی شک، تو کتھوں میرا مقابلہ کر لے گا، اسی تا کئی پشماں تو سورمے ترے ہونے ہاں، اس وقت کہندے نے حیات خان نوں بابے نے اخیر دی گل کہی، کہندا جے اماں دا پٹھانی دا شیر چنگے ہی نا پاوے میں بابے نانک دا گھر دا ساتھ گرو گرو جپن والا وا، پر چیتے رکھ جے تیری طاقت ہے تا میرے تے تین وار پہلا کر لے، اس اداسی بندہ لگوٹ بنیا بندہ کہندے نے حیات خان نے پہلا وار کیتا تے اس وقت کرپال داس نے روک لیا، دوجا وار کیتا پھر روک لیا، تیجا وار کیتا پھر روک لیا، تے گرو گوبند سنگھ دیکھ دے پے سن کرپال داس نے اکو دم گھوڑے دیاں لگاما چھڑ دتیاں تے رکاب اتے کھلو کے پیروں دے پہاڑ دونوں ہاتھاں نال پکڑ کے ڈنڈا حیات خان دے سر وچ ماریا، تے گرو گوبند سنگھ دیکھ کے ہاتھ پے سر وچوں مج انج نکلی جویں کتے کرشن مکھن دے بھانڈے بھرے ہوئے نوں زمین اتے سڑدا ہوئے، صاحب نے بچتر ناٹک وچ بچن کیا کہن لگے کرپال کوپیئنگ کتکا سنبھاری، بچتر ناٹک وچ بچنے کرپال کوپیئنگ، کہندے نے پھر میرا منت اداس داس کرپال داس کوپیئنگ غصے وچ آ گیا، کرپال کوپیئنگ کتکا سنبھاری، کہن لگے ہٹی خان حیات کے سیس جاری، حیات خان جڑا ہٹی تورما سی اودے سر چ ایک ماریا، تے اگے صاحب ہاتھ کے لکھدے نے اٹھی چھچ اچھنگ کڈا میج جورنگ، کہندے انے زور دا سادو نے ڈنڈا ماریا کہ

0: تو فکر نہ کر تو اس قدر نہ ڈر. حالانکہ وہ جانور تو نہیں سن ڈردے جنے سکھاں تو ڈردے سن. انہیں بچے آ کے کہنے لگے سکھ نہیں ہو سکتا. اس ویلے دوجا پوچھا سکھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے سکھاں دا کھرا کھوج مٹا دیتا. کدے کسی دے گھروں مل سکتی ہے تو سکھ دی تصویر مل سکتی ہے، دو مت کچھ نہیں. بوتا سنگھ ارجا سنگھ نے اسی ویلے باہر نکلے تے انہاں نوں ہاتھ جوڑ کے بچن کیتا بھی تانوں اسی کچھ نہیں کہنے، پر سانوں دسو بھی لوکاں چ کی گل پھیل گئی. انہاں نے پوچھا تے انہاں دسیا بھی اس ویلے لوکاں چ گل پھیل گئی بھی کوئی سکھ دنیا وچ نہیں ہے، سکھ ختم کر دیتے نے زکریا خان نے. دونوں گرو کے سورمیاں نے اتوں سوٹے توڑے، سوٹے توڑ کے سڑک دے وچکار کھلو گئے. سڑک دے وچکار کھلو کے انہوں نے ناکا لا لیا تے ایک چٹھی لکھی ہے، انہوں نے چٹھی لکھی ہے. بہتا سنگھ ارجا سنگھ نے زکریا خان، عام چھوٹے موٹے بندے نے چٹھی نہیں لکھی، زکریا خان ایک چٹھی لکھی ہے. سمے نے پند مکا لیا، یہ میرا عادت نہیں ہے بھی میں اگے جاوا، اتوں ہی لڑی آپ گل شروع کریں گے. بھلا چکا لکھے ماں پیار نال آخو واحگرو جی کا خالصہ واحگرو
1: جی، واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح.
2: ستنام واحگرو صاحب جیو، گرو غریب نواز، کوٹ پراد ہمارے کھنڈو، انک ودھی سمجھاو، ہم اگیان الپ مت تھوری، تم اپن برد رکھاو، ہم اگیان الپ مت تھوری.